0: 皆さんこんにちは。9月11日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 月見ランチ食べていこうかな。
0: タルマジロンチル먹고갈까봐요。先生はお月見というと何を連想しますか？
1: そうですね、なんかとりあえずお団子とか、
0: ああ、はい、
1: 月見バーガーとか言いたいんですけれども、
0: はい、
1: なんかいつも食べ物の話ばっかりしてる気がするのでは
0: い、はい、
1: なんでしょうね、すすきとかですか？
0: あは、なんかお月見というとすすきにお団子、
1: うん、まあ、結局そうするとお団子になっちゃうんですけどね。
0: なっちゃいますけど、すすきはめのオクセルマランミダ、
1: なんかやっぱりそのすすき、夜にね、そういう秋の夜長にすすきってやっぱりすごい秋らしい情緒、うん、なんかそういう感じしますよね。
0: ありますね。음력8월15일에우리는뭐추석이잖아요근데일본에서는오츠키미달맞이를합니다9월들어서이시기가되면은요오츠키미와관련된상품특히나먹거리가많이나오잖아요

0: 44ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는약할약약점
0: 弱点。面接で自分の弱点を素直に話しました。
1: 面接で면접에서自分の弱点を素直に話しました。자신의약점을아주솔직하게말했습니다。まあ、弱点を話す。これがプラスになることもあり、マイナスになることもあるとは思いますけど。うん、はい、そうですよね、ま
0: あ。そうですね。ただ日本の面接だと割と話すことが多いですね。
1: そうですか。じゃあ、いよそ、겁쟁이라고할때는요。
0: 弱虫。弱虫でも一歩踏み出す勇気は持てますよ。
1: 弱虫でも겁쟁이라도겁이많은사람이라도一歩踏み出す勇気一歩한걸음踏み出す라는거는요내딛다란뜻이거든요그래서한걸음내딛을용기는못해ますよ가질수있어요즉용기는낼수있어요나약함또는소극적임을나타내는
0: 요아키요아키になれず自信を持って挑戦してください。
1: 弱気になるはめるには、소극적이되다、나약해지다、이런뜻입니다。그래서、弱気にならず、소극적으로굴지말고、自信を持って挑戦してください。自信を持つはめる、자신감을갖다、자신을갖다라는건데요。우리는그냥자신감을갖다라고많이얘기하죠。이럴때、일본에서는요、自信感を持つ、이렇게해서感을붙이지않는다는거。자、自信を持って、자신감을갖고、挑戦してください。도전해보세요。도전하세요。

0: 暮らしの中の日本、お月見と卵。
1: お月見の時期になると、月見何々という期間限定の商品をよく見かけます。定番の月見バーガーや月見うどんの他にも月見ピザなどがあります。これらは卵の黄身を満月に見立てた料理で、黄身が美しい満月のように見えることから月見と呼ばれています。月見バーガーには半熟の目玉焼き、月見うどんやそばには生卵を入れるのが一般的です。月見という名前がつくだけで秋らしさを感じる人も多いようです。
2: お月見と卵、
3: タイマジはタイガイ。
2: お月見の時期になると、月見何々という期間限定の商品をよく見かけます。
3: タイマジ処理でめぬ月見モモラゴハヌ期間限定期間한정상품을아주자주볼수있습니다。
2: 定番の月見バーガーや月見うどんの他にも月見ピザなどがあります。